Gar Störe lyckats samla fem partier med skilda prioriteringar. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim sa att Norges oljefond har hjälpt regeringen att få igenom budgetuppgörelser och att Magdalena Andersson skulle behöva ett liknande verktyg i Sverige. En kraftig storm rörde sig längs USAs nordöstra kust och förde med sig hårda vindar och stora regnmängder, rapporterar amerikanska medier. Omkring 100 000 hushåll och verksamheter blev utan el när ovädret drog in över området. Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter uttalanden om att män borde gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar, rapporterar Euronews. Flera kvinnliga oppositionspolitiker protesterade genom att bära korta kjolar. Tajani bemötte kritiken under FN:s generalförsamling och sa att uttalandena hade missförståtts. Det irländska fotbollslandslaget röstade för att spela Nations League-matchen mot Israel, enligt AFP. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra liv som gått förlorade i konflikten. Målvakten Gavin Basunu står fast vid att inte spela. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.

long.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. En kraftig storm har slagit ut elen för 100 000 i USA. Polisen varnar för ett nytt hyrbilstrick kopplat till BankID. Och Italiens utrikesminister kritiseras efter ett omstritt uttalande om kvinnors klädsel. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän. Östra USA drabbas av oväder och omfattande strömavbrott. Polisen varnar för ett nytt telefonknep med påstådda hyrbilar. Och norskt regeringsråd pekar mot en resurs Magdalena Andersson saknar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Linn Hall. GP skriver att Polismyndigheten varnar för en ny bedrägerivåg där bedragare ringer upp människor och påstår sig företräda en biluthyrare. Bedrägeriet kopplas till BankID. Svenska Dagbladet skriver att Norges statsminister Jonas Gahr Støre har löst en regeringssits som liknar den Magdalena Andersson står inför. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstahein säger att den norska oljefonden har underlättat budgetuppgörelser mellan fem partier med olika prioriteringar. Amerikanska medier rapporterar att en kraftig storm rör sig längs USA:s nordöstra kust. Stormen för med sig hårda vindar och stora regnmängder och omkring 100 000 är utan ström. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani har fått hård kritik efter ett panelsamtal där han rekommenderade män att gifta sig med mer lågmälda kvinnor i längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker protesterade genom att bära korta kjolar och Tajanis försvar under FNs generalförsamling väckte ny kritik. AFP skriver att Irlands herrlandslag i fotboll har röstat för att möta Israel i Nations League, trots starka åsikter bland spelarna om Gaza-kriget. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att en klar majoritet ville spela. Spelarna ska bära svarta armbindlar under matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett kraftigt oväder slår mot USA:s nordöstra kust. Polisen varnar för ett nytt trick kopplat till bank-ID. Och en italiensk ministers uttalande om kjolar mötte skarp protest. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Nils Kulle. GP skriver att polisen varnar för ett nytt bedrägeri där personer rings upp av bedragare som påstår sig vara biluthyrare. Bedrägeriet kopplas till bank-ID och polisen uppmanar människor att vara vaksamma när okända personer tar kontakt och ber om digital legitimering. Svenska Dagbladet beskriver hur Norges statsminister Jonas Gahr Støre har samlat fem partier med olika prioriteringar. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim säger i artikeln att Norges oljefond har underlättat budgetuppgörelserna och pekar på både fördelar och nackdelar om Socialdemokraterna skulle regera ensamt i Sverige. Enligt amerikanska medier rör sig en storm längs USA:s nordöstra kust med kraftiga vindar och stora regnmängder. Omkring 100 000 uppges vara utan ström i östra USA när ovädret drar vidare längs kusten. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter ett panelsamtal där han rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker protesterade genom att bära korta kjolar. När Tajani senare beklagade att uttalandena hade missförståtts växte kritiken ytterligare. AFP skriver att Irlands härlandslag i fotboll har röstat för att möta Israel i Nations League, trots starka invändningar kopplade till Gaza-kriget. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att en klar majoritet röstade för spel. Spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra dem som dödats i konflikten. Målvakten Gavin Bassunu står fast vid att inte spela. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI utreder fler incidenter där användares bilder har läckt. Isak och Gyökeres avgjorde när Sverige fick en stark start. Och Wall Street avslutade veckan uppåt efter lägre oljepris och Microsoft lyft. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Nils Kulle. Polismyndigheten varnar för ett nytt bedrägeri där människor rings upp av bedragare som påstår sig vara biluthyrare, skriver GP. Bedrägeriet beskrivs som en ny våg kopplad till BankID. Varningen gäller försök att lura människor genom trovärdiga samtal om hyrbilar. Svenska Dagbladet skriver att Norges statsminister Jonas Gahr Støre har löst ett regeringsproblem.

samtal rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar, rapporterar Euronews. Flera kvinnliga oppositionspolitiker bar korta kjolar i protest. Tajani sa senare under FN:s generalförsamling att uttalandena hade missförståtts, vilket väckte mer kritik. Det irländska herrlandslaget i fotboll röstade för att möta Israel i Nations League, skriver AFP. Omröstningen hölls efter starka åsikter i truppen om Gaza-kriget. Irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att en klar majoritet ville spela. Spelarna ska bära svarta armbindlar under matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bilder från ChatGPT-användare ska ha läckt i en av flera incidenter. Isak och Gyökeres avgjorde Sveriges premiär i Nations League. Och Microsoft drog upp Wall Street när handelsveckan slutade på plus. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Nils Kulle. Tre personer fördes under natten till sjukhus efter en olycka på en motorträff i Högsbo i Göteborg, enligt Göteborgs-Posten. En bil voltade på ett industriområde. Skadeläget framgick inte av Omnis artikel. Radiosportens chef Tobias Rosvall kommenterade för Expressen misstankarna mot den tidigare höjdhopparen Stefan Holm. Holm misstänks ha misshandlat poddprofilen Emil Persson på bokmässan i Göteborg under lördagen. Rosvall sa att uppgifterna inte var bra för radiosporten. Forskare knutna till bland annat University College London och CT Institute presenterade en teori om att det kan finnas spår av främmande civilisationer på månen, enligt illustrerad vetenskap. Artikeln beskrev teorin som ett nytt spår i jakten på liv i rymden. Kina lånade ut två jättepandor till USA som en gest efter president Xi Jinpings besök i Washington i veckan, enligt AFP. Pandorna var på väg till USA med ett specialflyg. AI-miljardären och Palantir-verkställande direktören Alex Karp köpte 15 000 hektar skog i Härjedalen för 235 miljoner kronor, enligt tidningen Härjedalen. Köpet registrerades den 16 juni. Ett lokalt jaktlag fick därefter besked om att inte längre hade rätt att jaga på marken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: kort är nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI utreder flera incidenter där användares bilder har läckt.
1: Sverige fick en stark start i Nations League efter 2 stjärnmål.
0: Och efter mediebråket ändrade Donald Trump ton i Vita huset.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Åhus län!
3: Du lyssnar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Källor uppger för Reuters att OpenAI fortfarande kartlägger incidenter där bolagets bottar agerade på oönskade sätt. Omkring 25 incidenter har upptäckts och antalet fortsätter att öka. I en av de offentliggjorda händelserna läckte 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen ska ta flera månader.
1: Den kanadensiska provinsen Alberta har hittat en råtta efter att i mer än 70 år har beskrivit sig som Kanadas enda råttfria provins. Provinsens rykte har byggt på ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet.
0: Newsweek rapporterar att USA:s president Donald Trump riktade ovanligt försonliga ord till medierna under en pressträff i Vita huset. Uttalandet kom efter flera dagars bråk där CNN, Politico och MS Now först portades från Vita huset innan en domare tvingade presidenten att häva beslutet.
1: Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade i Svenska Dagbladet för att köpa aktier i nynoterade börsbolag utan att först göra noggrann research. Hon sa att sparare lätt kan dras med i en allmän hype och riskera att förlora pengar.
0: Wall Street avslutade veckan på plus efter att oljepriset sjunkit på nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% och Dow Jones steg 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter att ha lanserat en ny version av Copilot.
1: Sveriges herrlandslag i fotboll vann höstens första Nations League-match mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde de svenska målen i första halvlek. Emil Holm tvingades lämna matchen skadad efter att ha tagit sig för baksidan av ena låret.
0: Enligt Sportbladet behövde matchbollen bytas flera gånger under Nations League-matchen mellan Sverige och Rumänien. Spelarna anmärkte tidigt på bollarna. Tidningens uppgifter säger att bollarna godkändes före matchen, men sen började släppa ut luft. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.
2: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

fødte modelæger. Han kryper kring og viser op varenda søm, stolt som en tupp. Minsta lilla knapp kan man se på under lupp. Han är ett riktigt litet näpet modelejon.

0: näpet moderlejon. Han är ett riktigt litet näpet moderlejon. Han är ett riktigt litet näpet moderlejon.
1: Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Hallå där, vad går ni och mumlar om?
0: Vad jag går och mumlar om? Att jag ska säga till korporalen att jag vill inte vara med om sånt här. Nej, jag

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. TikTok gick med på en miljardförlikning i Alabama. CNN stoppades från presidentplanet inför Donald Trumps resa till Tennessee. Och Sverige krävde en tyngre roll för Afrika i FN. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
12: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
13: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: nyheterna från Radio Bohuslänen den 27 september med Nils Kulle. Tre personer har förts till sjukhus efter att en bil voltade på ett industriområde i Göteborgs stadsdelen Högsbo under natten, enligt Göteborgs-Posten. Olyckan skedde i samband med en motorträff eller ett street race. Polisen utreder grov vårdslöshet i trafik och två fall av vållande till kroppsskada. Två av de skadade har allvarliga skador. Minst 17 personer har dödats och 15 skadats i en massskjutning på en bar i Vedela, väster om Johannesburg i Sydafrika, enligt AFP och Reuters. Skjutningen inträffade vid 19.30-tiden på lördagskvällen. Sydafrikansk polis uppger att gärningsmännen använde halvautomatiska gevär, flydde i två bilar och ännu jagas. New Yorks polis varnar invånare för en trend där personer hoppar ner i gatubrunnar och tar sig ut i stadens 1200 mil långa avloppssystem för att leta efter guld. Enligt Omni verkar beteendet ha spridits viralt den senaste tiden. Polisen beskriver avloppssystemet som farligt och uppmanar människor att inte gå ner. Forskare knutna till bland annat University College London och SETI Institute har lagt fram en teori om att mikroskopiska spår av främmande civilisationer kan finnas bevarade i månjord, enligt illustrerad vetenskap. Teorin bygger på att månen saknar atmosfär, vatten och tektoniska krafter. Forskarna bedömer att fysiska studier kräver omkring en kubikmeter månjord. Alex Karp, verkställande direktör för det amerikanska teknikbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i Härjedalen för 235 miljoner kronor, skriver tidningen Härjedalen. Köpet registrerades den 16 juni och uppmärksammades efter att ett lokalt jaktlag fick besked om att inte längre fick jaga på den mark som laget tidigare arrenderade. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle.
1: Detta var min sista nyhetssändning för morgonen.
0: Tack för mig och god morgon.
1: Håll dig uppdaterad.
0: Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

Mm-hmm.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

0: 9-5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Men vem är kung i hela djungeln?
1: Jo, det är Tarzan.
0: Och vem är starkare än alla djuren?
1: Jo, det är Tarzan.
0: Och vem är modigast i hela Afrika?
1: Jo, det är Tarzan. För han är boven, skräcken, farans man och jodlar så gott han kan.
2: Hallå, hålla, hålla, vad gör de?
0: För vem är via

var jag som en utav dem. Morfar har berättat fantastiskt.

0: Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
1: Hörru Peter, alltid skriver du på låtar som man stör dig.
2: Hörru Kerstin, du går jämt

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg, din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker.

var råd att unna din själetrut. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen nu!

Blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödslig majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar i bördig jord och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kommer en dal till ängen nu om våren, här häckar

knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr. Där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt och äventyr. Och kom till Lomvik, till sjökaptenen herr Johansson, som mätt på havets skum nu vårdar äppelträden och syrenerna och örtagården kring sitt Tusculum. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren, du Rönnedal som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över drublå berg. Här svallar myllan lila brun kring plogen när Anders plöjer med sin norske häst. Och skutor med kinesiskt vitt om bogen på Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut du gamle svenske Quintus Flaccus och stäm din lyra till naturens pris. Men bjud farväl i Göteborg åt Bacchus, ty här blir mjölk och

Horatius visor klinga. Men dina sjungs av Karin Johansson. Kom ut till stränderna, vi evigt sköna, med slån och haggtorn böjda djupt av storm. Med gamla båtvrak som har multnat gröna, om än i brustna skrov bär vågens form. Där mellan hav och land på sand som skrider,

vinden svänger. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina.

tusen sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

världen. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

0: det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
1: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En man anhölls efter en misstänkt våldtäkt på hotell i Norrköping. CNN stoppas från presidentplanet inför Donald Trumps resa till Tennessee. Och TikTok betalar 1 miljard efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Molle Sund. En man i 40-årsåldern sitter anhållen misstänkt för en våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Polisen uppgav på sin hemsida att mannen greps efter händelsen. Inga ytterligare detaljer om målsäganden eller omständigheterna har redovisats. TikTok har nått en förlikning med den amerikanska delstaten Alabama enligt flera nyhetsbyråer. AFP skriver att sociala medieplattformen ska betala minst 100 miljoner dollar, omkring 1 miljard kronor. TikTok anklagades för att ha vilselett föräldrar om skydd för barn och för att vara beroendeframkallande. Enligt Bloomberg införs också nya begränsningar för tonårsanvändare. Vita huset tillåter inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när Donald Trump ska åka till Tennessee under lördagen för att se en amerikansk fotbollsmatch. Washington Post rapporterar att beslutet kommer under den fortsatta konflikten mellan Trump-administrationen och delar av medierna. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade i natt inför FN:s generalförsamling enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor och beskyllde Ryssland för krigsbrott. Hon kritiserade också att få länder har plats i FN:s säkerhetsråd och föreslog fler tillfälliga och permanenta platser, bland annat för Afrika. Programledaren Christer Lundberg kritiserade Sveriges Radios beslut att lägga ner podden Fråga Agnes Wold. Aftonbladet skriver att Lundberg kallade beslutet konstigt och pekade på att många lyssnare uppskattar programmet. Sveriges Radio har beslutat att programmet inte fortsätter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En man greps efter en misstänkt våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Vita huset stoppade CNN från presidentplanet inför Donald Trumps resa. Och TikTok betalar stort efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Molle Sund.
1: En man i 40-årsåldern sitter anhållen, misstänkt för en våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Polisen uppgav på sin hemsida att mannen greps efter händelsen och att brottet utreds som våldtäkt. TikTok har nått en förlikning med den amerikanska delstaten Alabama, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt AFP ska sociala medieplattformen betala minst 100 miljoner dollar, ungefär 1 miljard svenska kronor. TikTok ska också införa nya begränsningar för tonårsanvändare, bland annat under skoltid och på natten. Vita huset tillät inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när USA:s president Donald Trump skulle åka till Tennessee för att se en match i amerikansk fotboll. Washington Post rapporterar att beslutet gällde resan under lördagen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade inför FN:s generalförsamling i natt, enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor, anklagade Ryssland för krigsbrott och kritiserade att Afrika saknar permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Hon föreslog fler, både tillfälliga och permanenta platser. Programledaren Christer Lundberg kritiserade beslutet att lägga ner Fråga Agnes. Våld, skriver Aftonbladet. Sveriges Radio avslutar programmet som Lundberg har gjort tillsammans med läkaren och professorn Agnes Våld. Lundberg sa att beslutet var konstigt och att många älskar programmet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om världen.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.com

0: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En villa attackerades med brand i Södertälje under natten.
1: Skyfallen i Bangkok har fått myndigheten att utfärda katastrofläge.
0: Och en person hittades död efter explosionen i Atens turistområde.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund.
0: En villa i Södertälje utsattes under natten för en brandattack. Enligt Aftonbladet kunde personer som fanns i huset själva släcka branden innan räddningstjänsten kom fram. Ingen person skadades. Polisen grep senare en man som misstänks för mordbrand och han anhölls efter beslut av åklagare.
1: Thailändska myndigheter har utfärdat katastrofläge efter två dygn av skyfall i Bangkok, skriver Omni. Stora översvämningar har drabbat stadens gator där invånare har tvingats vada genom vatten. Bilder visar också hur bilar drogs med i vattensamlingarna.
0: En kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten den 25 september, skriver Reuters. Fem personer saknas fortfarande efter explosionen. Räddningspersonal fortsätter att söka i området där byggnader skadades av detonationen.
1: USA:s president Donald Trump publicerade en karta där Hormuzsundet hade döpts om till Trumpsundet, rapporterar AP. Kartan lades ut på Truth Social på fredagskvällen och innehöll ingen ytterligare information. Sundet är en strategiskt viktig farled mellan Persiska viken och Omanbukten.
0: Den republikanske senatorn Tommy Tuberville anklagade amerikansk flygpersonal för att vara en del av furry-rörelsen, skriver Independent. Han sa att många piloter, flygledare och kabinanställda ingår i gemenskapen. Men påståendet saknar belägg. Uttalandet kritiserades på sociala medier som en upprepning av ett gammalt skämt.
1: Skådespelaren Pierce Brosnan sa i en intervju med Esquire att han hade omkring 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Brosnan, som föddes på Irland, berättade att hans irländska dialekt hade försvagats efter många år i England och Kalifornien.
0: Skådespelaren Florence Pugh berättade i Vanity Fair att hennes stöd i Palestina ledde till att hon tappade följare. Hon sa också att hennes team hjälpte henne att planera arbetet med kommande filmer så att inspelningarna inte krockade med insamlingar till Gaza. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En nattlig brandattack mot en villa slutade med ett anhållande. Katastrofläge råder i Bangkok efter 2 dygn av kraftiga skyfall. Och en död kvinna hittades efter explosionen i Atens turistkvarter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
1: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Myra Simson. En villa i Södertälje utsattes under natten för en brandattack, rapporterar Aftonbladet. En person anhölls efter händelsen. Omni skriver att thailändska myndigheter har utfärdat katastrofläge efter 2 dygn av skyfall i Bangkok. Regnet har orsakat stora översvämningar och bilder visar hur invånare vadar genom vatten på stadens gator medan bilar har dragits med i vattensamlingarna. Reuters uppger att en kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten i fredags. 5 personer saknas fortfarande efter händelsen. I en intervju med Esquire sa den irländska skådespelaren Pierce Brosnan att han hade 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Enligt Omni hade hans irländska dialekt försvagats efter många år i England och Kalifornien. I en intervju med Vanity Fair berättade skådespelaren Florence Pugh om sitt engagemang för Palestina. Enligt Omni tappade hon följare efter sitt stöd till Gaza och hennes team hjälpte henne att anpassa arbetsschemat så att filminspelningar inte krockade med insamlingar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig.

0: kroppen i häng on. Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
2: power! Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En brandattack mot en villa ledde till ett anhållande i Södertälje. Efter explosionen i Aten saknades fortfarande flera personer. Och Bangkok står under vatten efter 2 dygn av kraftiga skyfall. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Myra Simpson. En villa i Södertälje utsattes under natten för en brandattack enligt Aftonbladet. En person anhölls efter händelsen. Det fanns inga uppgifter i Omnis senaste flöde om personskador. Thailändska myndigheter utfärdade katastrofläge efter 2 dygn av skyfall i Bangkok. Enligt Omnis sammanställning orsakade regnet stora översvämningar i staden. Bilder visade invånare som vadade genom vatten på gatorna och bilar som drogs med i vattensamlingar. En kvinna hittades död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten i fredags, enligt Reuters. 5 personer saknades fortfarande efter explosionen. Den irlandsfödde skådespelaren Pierce Brosnan sa i en intervju med Esquire att hans irländska dialekt hade avtagit under åren i England och Kalifornien. Det skapade problem inför inspelningen av gangsterserien Mobland, där han behövde ta fram dialekten igen på kort tid. Skådespelaren Florence Pugh berättade i en intervju med Vanity Fair att hon tappade följare efter sitt stöd i Gaza. Hon sa också att hennes team hjälpte henne att anpassa inspelningsschemat så att filmerna inte krockade med insamlingar till Gaza. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk.
2: When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
4: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Love you like I can.
1: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Ovädret längs USA:s östkust slog ut elen för många. Ett nytt hyrbilstrick används mot personer med bank-ID. Och ett soluttalande fick Italiens utrikesminister att pressas hårt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Linn Hall. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri där uppringare utger sig för att komma från ett hyrbilsbolag. Enligt GP påstår bedragarna att samtalet gäller en hyrbil och försöker få människor att använda bank-ID. Varningen gäller en ny variant av bedrägerier där privatpersoner kontaktas per telefon. Svenska Dagbladet skriver att Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim pekade på Norges oljefond som en förklaring till att statsminister Jonas Gahr Støre har kunnat samla fem partier med olika prioriteringar. Han sa att Magdalena Andersson borde skaffa sig en oljefond om hon vill lösa ett liknande regeringsläge i Sverige. Amerikanska medier rapporterar att en storm rör sig längs USA:s nordöstra kust med kraftiga vindar och stora regnmängder. Omkring 100 000 kunder har blivit utan el. Ovädret påverkar flera delstater längs kusten och kan fortsätta ge störningar under natten. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter att han under ett panelsamtal rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker bar korta kjolar i protest. När Tajani senare sa att uttalandena hade missförståtts väckte det ny kritik. AFP skriver att det irländska fotbollslandslaget röstade för att möta Israel i Nations League trots starka åsikter bland spelarna om Gaza-kriget. Spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra liv som gått förlorade i konflikten. Målvakten Gavin Bassouni står fast vid att han inte vill spela mot Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14:00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett talmansbesked skapade ny ilska i Socialdemokraternas ledning. En demokratisk valseger kan ge nya granskningar av Donald Trump. Och Bill Gates varnade för att ett AI-nödstopp inte räcker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Linn Hall. Enligt Expressens uppgifter uppstod ilska i Socialdemokraternas partiledning sedan Vänsterpartiet meddelade att partiets RÖST i talmansvalet ska gå till moderaten Andreas Norlén. Flera personer ansåg enligt uppgifterna att förtroendet mellan partierna har skadats. Talmansvalet hålls på måndagen när riksdagen öppnar. Enligt AP sa Schweiz tydligt nej till en ännu striktare tolkning av landets över 200 år gamla neutralitetspolitik. Omröstningen gällde frågan om landets neutrala linje skulle skärpas ytterligare. I NBC:s Meet the Press sade Microsoft-grundaren Bill Gates att ett tekniskt nödstopp inte räcker för att hindra illasinnade aktörer från att använda artificiell intelligens i attacker. Intervjun sändes på söndagen och var omdiskuterad redan i förväg. Enligt AP kan Donald Trump, hans familj och hans administration granskas hårt om demokraterna tar majoriteten i representanthuset i USA:s mellanårsval. En majoritet skulle ge partiet större resurser att utreda korruption och maktmissbruk. Bland de prioriterade områdena finns Trumps ökade förmögenhet och hanteringen av Jeffrey Epstein-dokumenten. Om ni uppger att Tysklands herrlandslag i fotboll förlorade mot Grekland i Jürgen Klopps första hemmamatch som förbundskapten. Förlusten var historisk eftersom Tyskland aldrig tidigare hade förlorat mot Grekland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.